Enim kanipa a osen ne kon. Obebu no mpefremu a ano ne adro. Atene ne fo do so a oman ne je. Na obone fo di so a oman si apini. Onipa a odo nyansa manager ne je. Na de oni nyamanfo bo besa na ade. Ohene de

0: temuo ema asase jina na cheripefo ebono onipa odafe defene yonko no osum na namo ofidi onipa bone mrato mu ofidi na otini ni beto ahurusi ejum na nani age otini ni hunu mabrofo asemidi obonefo nhunu sanimdi eno fedifo sokrumuja na enyansafo sankabufu obenyansafo ni ojimfo di apere oyeho osrio kominim moja pefo etan peyefo matenfo hwehwe ne kra age no okwasiye ni honhom nyina edi no nyansafo adwodwo no ema na kaechi openia otiatrosem no na somfo nyina ya bonefo adokuru bi danso ewo hiene ni opobo ni ntem de oti wonbe ni nyina ni ani awurade ohinia obun kwaten ema mobrofo no na hinwa betim da abaani animka emenyansa na bofura watu no sraha eguni na animase abone for dɔso amraton dɔso nenso atene ne fo behunu won hwease tetene oba wo mo ahome wo ma okra enika eniso adi hunu ni hwa omaye bisi basa nenso di obu mra no enhyira no no enye nsem no de tia kwa efiso ti ase mpo a omu wo hunu onipa a opre nensem ho a enda so ho emokwase ase no de okrokro na kwa efi ni mofra ase no echire no obese oba obufufafo ho nyan tokwa na obubonefo emraton dɔso onipa hantan bebre nase na honhun mu ahobrase ni ensa bekan ni monyam de onye oyifo chaade no etan ne kra otidua bɔ no nso onka onipa ho suro esum fidie na de ade no ho twa urade so no ho beso enipa pi hwe oman so defo anima ni monyam nanso urade na obia temofiri no aten ne fo achiwade ene obembusu yefo na obone fo achiwade ene de ne
1: faso na ye obi biara ye wo yesu dim na me bompa ye amen adofo no mpese ye share adisue bia so see the wonders of God's grace onyankopon adom anwade a eye senchreni a eye yɛka kristosom kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie ni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agyaa bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa nti mɛkan biribi afiri twerɛsɛm mu akyerɛ wo na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi ɛyɛ genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe genesis chapter 6 7 and 8 genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe ɔsi na awurade kaa sɛ mɛpepa nnipa a mabɔ wɔn no afiri asase ani ifiro nipa so ekosi ntɔteboa ne mmoa wɔwia ne ewiemu nnomaa so efisɛ manume ho sɛ meyɛ wɔn na Noa deɛ onya adom awurade anim na Noa deɛ onya adom ansa na abɛnya biribi no gye sɛ ɔhwehwɛ nti Noa ɔhwehwɛ ɔte wiase no ɔhwɛ ne ho hyiaeɛ no sɛ ne nipa yie nyɛ ne kwan no no ade na nipa fa sika eku ne yɔnko nipa ade nti ne nipa kɔbɔ korɔ no ade nti ne nipa fi ne yere hɔ ɛkɔ ɔba foforɔ hɔ ade nti ne ɔba fi ne kunu akyi ɛkɔ bɛma foforɔ hɔ ɛnyɛ ne kwan no no nti Awurade bua me wobɔ me sɛ wo sɛ so bua me na me so metu me nsɛ wo na nam saa honhom mu kɔm ne sukɔm a na adi Noa nti no bible se onyadom praise the Lord minim ade a wokɔn dɔ wɔ wiase ade bia wodwendwene ho na abɔ ho mpae ebi deɛ yɛ sika nko a so ya na ɔmo werɛ firi sɛ papa kwasi sikani wuiɛ no wagya ne nyinaa wɔ ha ebi deɛ yɛ dan nko a bi deɛ yɛ kaa nko a bi deɛ yɛ wiase ahodeɛ nko a saa nneɛma no nyinaa yɛ nanso yɛtwee mu tan a yɛbɛgya ne nyinaa wɔ ha ɛti hwehwɛ adeɛ bi a ɛbɛtumi aboa wo ma woatumi asesa sɛ nyame adeɛ twee mu tan a yɛbɛgya ne nyinaa wɔ ha ɛti hwehwɛ adeɛ bi a ebetumi aboa wo ma watumi asesa sɛ nyame ade

0: ano no munni ewurade napo na nanso de edi kan ye homeda na eda etoso nwotwe ne ye homeda ne de edi kan no munfe nua afefe so ade ebre ni nua kusu man ni nsunua nua na mo nnye ewurade munyankopon ni munanso na munfe ni napo ma ma ewurade nanso da afi eda sede mamwa wonto atwaso bosumi etoso nsun no na munni napo nei Asisimu na mwantina nanson. Israel mambe nyina antina asisimu. Na mwa wantu watu wasuwa hunse. Miyi Israel fufri mizima sasiso ono. Asisimu na mima watina ye. Minye uri adimunya nkopon. Na mwa.
1: Neno nkoku. Urade katire Edom se. She. Mayawo amame mukitua. Wabue ni mtiapa. Wakuma hantan adadao. Wa wote obotan intukurumu. Die hokron ni wedwa. Wose wakuma muse. Wano obeti mye yimi yesifom. So otu kwa sroso okodie. Nasa wadi umprebuyo si insuromante mumpua. Ehona medura befa uefri. Eradia simni. Se ewifo ana ajuchafuo ba woso anajua. Se uwia umpua. Anka wenya wase ana. Se obube abatifo betiti waba, anka woma mpepe enkana. Na wu iso die, shwe, wapra wadie ape wuhunta die, na wayo dusu dusu. Wana wane uwo apamu nyina adadao, abiduru esieso. Wana wane wantia sumijuimu adadao, afa oso. Wana wudi wedwia ni esum wasefidie, na yonsu wunim. Enye edano na mesei enyansafu efri Edom. Ni hunu mu efri ese obiposwo. Eradia simnie. Timan, wunomerima akuma bitu. Ni wakumunipe nyina efri ese obiposwo. Etrimodia wede bo, wini aya kobunti. Na eni wiobe kata wuhu. Na wachawo achine akusida. Eda ube jina antintinswo. Eda nanafofa nedom numumkoye. Na ahohuo sheni ni nkuro apunumu. Na watu Yerusalem suntuntunu. Enumu na wonso uye se wumuba akum. Na yonso ensese anka wudie nijie eshe wunia. Eda ebuyobu unono. Ensese anka weniji yudama wonse ye danuhu. Ensese anka wushisha wuhu wo ahunyihia danu. Ensese anka wusheni mima ikuro pununumu. Wamani hunu danu. Ensese anka wudie nijie she won ameni hunu. Wa ameni hunu dano. Ensese anka wutene won saso wa hudie mu. Wa ameni hunu dano. Ensese anka wujiran kwantaso. Chichwa ni mfiri mu fogu. Ensese anka wuyi nipa wakanuma. Ahunyehia dano. Na erade dano aben. Amama inyina aso. Edom, sedia wuye yeno. Sara na obeye wo. Weni yebe sane abibuya wetifi. Na sedi ameni hunu bro mima yuda, se ensa wo bepo kron kron no sono. Sara na ebe bro amame nyina da da. Na ameni hunu no bemene won, na wasia shikura. Na siyon bepo so die, infirimu fo betena ho, na aye kron kron bia. Na Yakob fiebe sana afa wanja padie diso. Na Yakob fiebe ye uja, na Yosef fie aye ujaframa, na ese ufie die. Ebe ye nchenchema na wadere womu ashe wana ubiang kama isa ufie. Efise, eradena waka. Na anafo femfo befa isa ubepo ediso. Na sase tasofo befa filisti fo die ediso. Na wabefa Ifrim asasene Samaria asase ediso. Na Benjamin afa Gilead ediso. Na domia eye Israel dieno. Numumwa wawake na mfumu nombidi asasino so diakusi Serfat. Na Yerusalem numumwa wawo Sefaradno befa Negeb nkruno ediso. Na ajifuwa befro aba Sion beposo. Nwa bedi esa ubeposo. Na ahinye nubeyi.

0: eti miensa. Enti sa mwen nyane Kristo e nyane a, mwen hwe de wosoro. Di Kristo tie ho wo Nyankopon nifa. Mwen nyune de wosoro, na nyɛ de wasaase so. Na mo awu, na wo de mo nkwane Kristo ahunta Nyankopon mu. Na da Kristo a, ɔne yɛ nkwa beyi ne ho adie no. Ɛno na obeyi mo nso ɛne no adie animonyam mu. Enti mo nkum mo akwa a ɛwasaase so no. Adwama mmɔ, afindie yɛ, akɔnɔ nhyɛsoɔ. Akono bone ene enibri a eya abosomsom weenu na di nyankopon abufu ba eno na kane a mutimu no monsom na ntimu na afi mu de munyi abufu koko bone bone pe abosusem ene aniwusem nyina mfi mu anumngu muni di atro nkyerekyere mo ho munyi onipa dada no ene ne yeengu na monhye onipa foforo a weye ne foforo konim de mu Dio bo no no suban so no. Dio helani, eni yudani, fiti e chane mwono ye. Opoto ni, skite ni, akwa na odishye ni hobi u. Ne mwom kristo ni adi nina uwo nina mwono. Inti ena msa mwye nipa, unyanko pon yi mwono. Aon tifo ni adofu yi. Mwonshe nti mwobro, ayemiye. Aon brasi ajini, ojuo, abojo cheri. Na so obi ni obi enya asem bia mwo me mama ho na mo mfa ntche mo ho se de urade de achemo no se de mo nso mo nyano no na wenum nyina so na mo hye odra e ka ne menyina bomu na ewie peye ngo na kristo asumdwie eni pani mu akoma mu na wenum nyina so na mo hye odra e ka ne menyina bomu ma ewie peye ngo na kristo asumdwie ni pani mu akoma mu Enu mu nso na wafrɛ mu abɛnipadua baako na monyɛ nipa a wɔwayɛ yie. Momma Kristo asɛm no ntrɛ mu bebree. Monkyerɛkyerɛ na monkasa nkyerɛ mo ho nyansa nyinaa mu. Momfa sankuo so nnwom ne ayɛyie nnwom ne honhom nnwom. Ɛnto dwom ɔda so mu akoma mu ma Onyankopɔn. Na biribiara a moyɛ n'asɛm mu anaa adwuma mu no, monyɛ ne nyinaa Awurade Yesu din mu ɛmfa no so ɛna agya Nyankopɔn ase. Ayirenom, mumre mwa sima mkunonom. Sadi ese uradim. Ukunonom, mwanda mwirenom, na mwa nshe wa ahumetie. Ma, mwuntie mwa ufwa sem nyeme nyinemu. Na wei neso uradieni. Ejano mwenye mwa bufu, na wakumentu. Mkwa, mwuntie mwuna mfe mwura na mwa sem nyeme nyinemu. Enye niso sumu. Se wwa waso nipeni. Nemu akumakromu. Sa wonga wosure urade. Na ejume bia moye no. Mumfiri o kremu enye nse moye me urade. Na mwenye me nipa. Ifise mwini mse, urade nsem na mwenye nya apejadie saketu ya. Na urade kristu na mosumu no. Na die, oye die entine no, benya die entine ya oye enu saketu ya.
1: Re eni ye kwan so han wo Yesu Kristo die mu. Rade tron safa kan ya hwefo nyinara eni ye tiefo wo Yesu die mu na me bom pa ye. Amen. Me kan Matthew sempa itin son che modu miensa. Bra ye hwe asem a watu die finding and walking in the narrow way. Wo hwehwe no anante okwan hia hia no so. Kai hun se edin kan akasa fa nipa ka kre bi omunam kwan hia hia no so. Eni ahwe nipa bebree a wɔn nam kwantɛtrɛtɛ no so.

na mwenya die edoso na mwenyina na mwa brosu ejuma penyine mo. Praise the Lord. Ejuma penyine mo. Ukai chapter 12 verse aye, 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ose. Na ose me se madum edoso mau. Na mitumi ewie peye ewo mroyi mu. Itimi di enije pi me hwa hwa me ho. Me mroyi ho. Emum na Kristo ahoden abetra me so. Praise the Lord. Iti me mame me papa mi nu ya wutie me. Yeye kenyina ni se adom eji ufri boni mwa. Ne mao akumamutie no omo utumia odibobra kron kron. Ni nyame hon humo bo wosuya. Ini se wutina wotoso kowe nim. Nyini wom. Ne biyana wosire nyame se nebeyana dumbe doso amao. Ukasa abe dedi wanka ubiye wanwa udini patem no. Adom no ba ateni ebefri wanum. Wa hu siesie beye different. Kan hu siesie hu se jantrafo. Ufro hu sofo yire. Ufro hu sofo. Nsi wa hu siesie. Ema. Eme ma. Omu yo ma jinsu ombe boye jama kondo. Adum no ba suwa. Ube siesie hu. Enu nya sorry bi nchire chire. Eye Bible nchire chire. Siesie hu se Kristo ni. Ubi na mabonti yese oye nurse. Dene miye hu. Na hu siesie. Yese oye police. Dene miye hu. Siesie hu se niye Kristo achire. Nipa bi hu se oye Kristo ni ampa. Asofu obisu ahu siesie diye nkaho. Enuani wakumo. Madamfo. Bible si diya ya kumama. Nebusu ono. Enu na anoka. Shio babu muye. Ukai. Romans chapter 12. Verses 1 and 2. Osuma vo po. Okasafa honam ene hon hon hon. Nye hon hon hon kwa. Iti wosi e yin hon se. Yin tumi mchiro Bible fofro. Di nyamia chiro no. Eno ane wosi e jidi. Nye de ko heaven. Baby ya ubi ya me mompa ye wai. Yami tumfo yishra wose nenso. Ude wase mama

Timiensa. Na ekobo ewia no miensa woya asoro wo mu no. Petro ni Yohane bo anan ko asoro fie. Na woso oberema bi a oyɛ obubuani firi ne na yɛmo a. Da wode no beto asoro fie ria. Da wode no beto asoro fie pono a wofrɛ no fɛfɛ no ano. Sɛ won srɛ wona wɔkɔ asoro fie no hɔ mɔbrohunu ade. Na ohunu Petro ni Yohane sɛ wɔkɔ asoro fie hɔ no. Ɔsrɛ mɔbrohunu ade. Na Petro ni Yohane de wɔn ani hwɛ no din ka sɛ hwɛ yɛn na ɔhwɛ wɔn kom susuu sɛ ɔbɛnya wɔn hɔ biribi. Na Petro ka sɛ dwetɛ ne sika deɛ menni bi na deɛ mewɔ na mede me ma wo yi Nazareni Yesu Kristo din mu nante na ɔsɔɔ ne nsa nifa maa no so na amonom hɔ ara ne nan ne ne nampɔ so yɛɛ den na ɔhuri gyinae na ɔnantee na ɔne wɔn kɔɔ asɔre fie hɔ a ɔnam ɔhurihuri na ɔyi Nyankopɔn ayɛ na ɔmaa no nyinaa hunu sɛ ɔnam na ɔyi Onyankopɔn ayɛ na wɔnim sɛ ɔno ne deɛ mmɔborɔhunu adeɛ nti ɔtena asɔre fie pono fɛfɛ no ano no na deɛ ayɛ no no yɛ wɔn.